0: Surette de la 104.3
1: Radio Topa,
2: la vraie radio.
3: Mi dogbenu meho, mi dogbenu yopo, mi dogbenu sunu, mi dogbenu yonu, mi dogbenu achepupa beneton, mi kudo tozo, beneto ena yinoko. Do Afrika gbeji, ndile ndile budo mi, walo nino, tabo tabo mi tole, de ino zanu bon, de ino sonu bon, de ino ton bon, mi enele o, e budo mi, ni mi do, walo nino, tabo tabo mi tole ton, de ino kono nobon, de ino kono zanu bon, de ino zanu bebon, ni mi do e gbe o, ina wa igudo bo na e ho, ina wo tre en milion da lo mi o, mi so su mo ho, do tel tu, nuku un de e wati o, Yovodo, nous sommes à l'aide du troisième millénaire. Koko wenuwa, do tabo tabo mitole wenuwa. Eko filio, zonlewe enon di. Esu gosi koutor nkakabo yu parakobo yu malanvil. Enon di zonlewe. Kakakakabo na yu filio eko yo. Keke de ya, moto de ya. Eje filio eje o, enon jete, enon jikonu ye. Dede enon jene o, mi katon op azon yaka roti tosi lamenu ye ya. Azon teme teme teme teme de enon okbe tosi lamenu. Mi katon dok tuton e kadea ewe egbedin mele no vle ka vivant dabo dabo mi tole ton bo yon do egbe o on va faire le sport on va faire sport matinal alo mi na ho balon moke o e no jete amo dede mi no je ne o e ti di dede dabo dabo mi tole no je wende e di zon si fi de len kaka bo je fi de ekwe o dede de no je wene nu o e yin lo po a e gbo fu ta o kuko wenu o mi ni pon Eh, mama mi tole no sonu boy. Nu e bana ton, e no sonu boy. Mina moro, chubo ena gbavo, ye kono do nu do po do po ene. Chubo na gbavo deji, chubo na do awo. E no sonu ganji, e no mo agbaza e ton. Egbe o, mi pon de, vi mi ton, di o vile ene no sonu bon. E do iwe o, e no chidi, e do ni debu anon. Chongo na putre yin le, kanflan, e no mo kule nu mendele. Oko we nu an, kanflan. Chubo ana sepon yon do po le o. E na wote yendo ko julu towe abana sepon ya. Alo julu nyonu abana sepon. Ana to avonsa alimeni yon. E o. Mi de kon. Metana abu na agbo mi dowe. Do te utu do nun su so utu. De sonu bon chubo wagon towe yo. Alo de sonu bon chubo do yiwe yi. Amon. Ekbe zangbe yo. Nusun do emina sepon yon. Do muna do kwa blemu di yon. Kaka minamo 3 minute 5 minute o. E o do kwa yon yon. Do te utu. Do nide yi do o. Ko we no e ka yi mo a. Oko we nuwa mina moro, mi onu kuna ondo kwede, kuyo kono say down, bwe kono tunsunu wa. Wende da subo jasu kuyo, wene nuwe no tunsunu. Wene nuwa nyonu yinde eno siyo. Ekbe diyon, nyonu kono yasu kwe, sa amatun to,

ndo ndo otis la legend bo mi na le ko a holo me file bo na do ndo do kuro po mi ton le po bo na do na mi do mo segbe wai mi ke ndo hudo le go hudo le to asukwa si po sin gbezame mi ke ndo ene go hudo holo e ma yin ko e ho dandan jan we gba ko e de me amo e ma yin ko e ho dandan jan we gba e gbe etin mi na se hudo to di do meton bona jo hudo de pole do we bo de mi na gbon ji eyin mi na pon ganji bo e na bi o si so gbigbo meli ji o kon gbigbo meli oji tritri e dodo mo todo me nu wiwewe todo me ma da we na me to hwen do me. Nun de do na yin, nun bo tron, siso big bo meton meton we. Mo e do na yin nye. Do, wan yin yin kan, u e ye dodo, e si mi do kbo. Din vie, e mi kmo e me tri, ni e ze nyon nou ko. Bo ya we, a su e ton le, a we nan do to ye. Do hwe kpo nyon na ke, tukla tu ete hugan, e che no enyewe, o deton enyewe, mwenyan do meto, o nde be na che a kwa do, hu do de we ka do, do, nou e to, bigbo me du na mi, dike bo sehe mi, bo alode mina do du, mina moten bo do du kpo. Do, a ufye sa, bigbo me ton yon si ton enye do mon, wenwe yuro hosu e ton, bo na do na do. Hole de a to di do na mi. E to a wutu do mi. E to gbigbo kan du na mi. E to a kpa do goe. Bo flavo. De, home su e ton na do to e. E na be adan. Bo na le holo gada kumbo di yo kondo tane. Bo na to di do hiya nyonu mon kodo mon. E ton e te gbe. E te kpo sin jira ete nyon si de te jira na mi ete. Uwa we do nlo tema. Ete e yin lo. E jo we. Holo ma ka gmomo. Meme sun chele. Ete biyo mi we mite. Mi jale mi we to na mina mini do nwe to gbigbo me du na mina mini do vo to gbigbo kame. E mi ma we to na mi. Bo nou e yin nou bo mi ta fo mi ji kabiro, mi do vlavo bo mi le ma yuro do nde kwekwe ne e ka vena mi le ene. Ni ma ze to da yi bo mi do na mi wede nte. Mi nyon do mo, tanka glome si a wutu u do, me me nyon le mi te. Bo ni nyon nou na be, bo ma so hode do, me me sun we mi. Mi ma yi doro do mo oku ona be o jodo e mo no gbe ho e ma yin mo amo ehe o e na be do agbo pe o chiko ne e mo do mo e mi ma so yin nde to hwe gbe fi ye ma te so pa o ne mi ye he mi bo che o flin mi ma mondo nyon si na be. Do. O ho jen o do. E tek po sin kawe. Me jen o jira. Mi ma mondo mon blo mo. Gbigbo kan e ton e ta uve se bo to na chun. Be to a hwa do do mi yimi. Gancho. Mi le de ren lo bo do dan na me lo mi le gbe do mana yime. E ndo. Gbigbo kan e ton. Mi ja e do flin. Ete mi nan do awa. Aji to aji non chile. E indo mo. Nyon nou nan bebo gbobo ndo adu. Mi nyon e do mo. E mondo. O gbe e mi ton. E wale zwan ho e sin gbe. To hota glo de e mi te. E ma visi se gbe e mi ton. De e yoro do ki se gbe da yi. E wale zwan a ho e sin gbe. E ma so nyon seba. E yin do mo,
mi de go kaka to hota de glo, bo nyonu su a go hon gbigbo meton, do e de ji. Mi nyon e po ndo mo, eto a o kpana gbigbo kan eton mini gba a ren chunwe. Eme indo e johodo, ema ka indo o nabe, ema ka indo holo o fo. Nyon si mono onu. Nyon si, em mono onu gbe de. E do nde to home flen bo, nde kpekpe enu e bebo no bedo flen. Ni a dindo, nyon si sin gbigbo me ni fuwa, towe anadoe, bo makana da wene. E indo ama ba yi mokba, agbokpe ena gba. Nyon si de ma ken mbo, bo zeta ya gabo do hona wekmon. E na wa zeta ya ga do o ren kakabe gole. E na zeta ya ga. Bo na do hona we. Do, me na don e do go, bo do toe, ma da wene, usin hudo me ete. Me na nyi te no kon me to gli gli eton, usin hudo me ete, ma to me na sota e din. Me na do toe, to nung bok po do do me, bo na ho hui we, u din ete, e ma to me na da wene din. Jesuwe, de jeba yi lelo, de enhe, de ema to ene din. Huiwe we. Meme sonu vive emi. Mi jale. Nye yeli yeli toche ji wabu ave mi afon di fie. Nando so gando na mido mi honon. Nando so gammo nu kunu je. Nwe yi. O hudo to dido. Tome. To meme nyonu miton le de. Wekpo, wenu ni wa fe. Eme imongba, ni nyonu su, agohon, doe de. To gbigbome. Ah, eme yi gbigbome chwa mo. Ena su to tanka glome. Ena su ta gbaza lame. Ena su ta gbaza to agbaza godo sin lame. Ena su agohon to yamo kpo osu me. Bo vlavo, ni awa jeflen. Ya mo kona do yi jono toe. E na ve a utran. Hotan vive e mi. E indo mo. Mi de go kaka bo nyonu su. A gohon. Do e de. To home. To agbaza to agbaza godo me. Mi na nyon e do mo. E to flen ta agbaza me. A mo. Gbigbo kan eton. Ema so flen. Ema yindo mo, ni do e da fokbe. Ema ka yindo mo, ni do e din hode. Amo mina nyon e do mo, eto hi haji wede kpekpe nou de enado, he chobe enado heya, bo tun we. Do, me ho nou yon e tole do mo, wekpo nyon nou na do be agban son, asure home, be afi asulo ze agban eton de, bo zeton. Ene lo hodo nyon si susu note. Bono to flen. E mi do, mbewe bo yi. Ena do be nche le ton ami. Do enyo e do, ku vito dewe to hen to enu. Ni anna mbo da lo do kpoge ego ena beklek bo. Do e ko to hi haji da yi. Bo to ali o di. Bo mamon. Enka yindo mon. Tata ngbe jan anon. Bo ben we ton le ton. Ye ma katin do to di do. Ama tin do gbe. Ama tin do wiwe home. Ama tin da okpa me ji. Ama tin do gaglo nu nyinyi na siwe. Ama no da wada chion siwe ji. Ta iri de jewe no da wada chion. Mi ugbe to le ji do gba. Bo ekbe po te flen. Nyon e do mon. Eto te kpo nwe. Kavi. Eto nukun di do me do mon. Ni sa wanwe na wadin. Na. Kole koni tuka. Ka vi. O vi chele ni wwe. Na ma sedo. Jede kato kwe to nyi. Ama na nywe do mon we. Ama do. Flen ma ni flen bo. E na to hikia na we do kpo.
jewe na ba ibe yo kpolo le na hwe ma ye ni sa hwe ye le utu en to fi ni nde do di e na do tu klavi chele ene utu kabi e na ize medewa na na na do tu bo no fi bo na to nungo nungo gmo po epo kaka fi lo le ni sa hwe bo mo fi de ni e je gan ene me ni e ma do hota e glo e na beta do e gan tombo e haya ho nyon si mo so gbe ne hon le nu lo singi di na ho ya ro je je je mi apon ena su hwe hwe ko bo be agma enu asu hwe hwe ya o bo yi ete to nyon le wa ya mi ton le ma ba yi mo nugbo ya mi ton le ma ba yi mo me ad, me gbeto adadele me adadele to ye me ka ba yi ma e me ye me po me adadede ba ye ne le nunyu e ton tran kan be mo do mo e mi ma na jo gbezen mi ton do na mede ni hembo wuluido. Bo ni e ve ye je fi e na ve je. Ye gando na. Na ikon ya che to hwe. E yo e ma nona baba che. Bo tun hwe bo sin don haro klo. Bo na jo je cho do fi tatangbe. Ka vi. Ye gando na jo eton. Ni e ma kanye negba. Ye na to de horo. Ni nko gbe mo vi rok bo deme. Bo vi lo gbe de asabo de abo. Na dodo na ipe nkun fi go heye ni nte so aje don bo ele to tukla do mi janwe na so gbe to ayi ha kan janwe amo na tun kan zon je go gbidigbidi do ama wulo na nde kan flan ama do todo me ama do gbe konu ama do ko ebo yi na me amo no na ndudu me ama do ye yi de pepe agbangelu to e ma so jo bo na na din do ni bayi do ena gbobo bo to adu kunkun lodu fle bo dego bo na nyun edo mo o ya die de do we na sisi esin fi we ni ejuro kulu no gberopo na yin gberopo fle gosin azaimiton ena pe do nyon si no to di doda yi ha eton me do mo seche masami afawe sumi ni ka juro aye hon gbe seche na tun kanami bo flimi go gberopo jemede ka yin hwe tolo amana nyun epon duwe na to tata nugbo we na kupe apapade no no enji da yi ma no enji do eko tepon bo go apapa lo wa de awe atan eyin do hojan ran ho apapa lo bo yeje yin hwe dato yeje me bo nugbe gblede tin le po nyon lo cho e wa pele po jewo jewe eyin we jewe tin bo jewe wa tin e ma gan no mo ne meme sunu ni e no mo won do lole no kata jan we we zon bo mi na mo egbe won to de ma do to dido e na gba me hole susu si won to to gbe gba mi pon ganji mi na do yeli yeli wa vanu bo do hore me ho susu gbeto de ko do ohwe kande ko zego susu e ton sin hwendo e to ki kata e ma ka ganyi mone aliote we mi na adohia yo povu de godole do nyonu susu to egbe enyun e do mo mana jo gbezan che do na sunu na ni do awutu mi gbigbo me sin awutu lepon mayin lepon manyadi de français yo vo yoro do stress mana juwe do ni na mi pon e na na mi jente na go ago hon su do de bo juwe do ba na to alo e ton jidi gan yin gboki susu meme sun le ton ma ka nyun e do ti to me lo ne ho si so si so ho gbo hola wo en he wa egbe bo wa di do na mi mi do to meme nyonu mi ton le mi ma yoro ho de do e te do mo e e ton te gbegberegbe ni te gbegberegbe bo ka do to e ho e bo nye yi do ro ro e mo no gbe yoro ni ho re wa je yoro go do e he na gbe si ayin bo bo ke to to e ni do na we bo do be son fi je fi e he lo wo ma joro mi odin na mi na ba yi do we na je flin bo mi na si ayin bo to sigba ho po na ke a o be horoko ho bo fon gbla beyin do mo mere ma pa che na mi to hwe chegbe
fia zon, nyonu dete anyi, o nyonu denwe, nyonu tin kpo, nyonu tin kpo, aka moye kpo ganchobo mene lowe aka zedo home da ima, ye vewe do ani a zewe. Nyonu tin kpo, ndo mene ton diya omo dona, de zegbe a je ilo, etewe. Oho weya, tan lien lien weya, alotro weya, ove, ama ka nyonene. Uwa suna so wa, po eton po. Enye mado men di egba, eton na nyana wu, de egbe ate. Ene utu, nye wa afon din fie, meme sunu emi. Nye wa kpo sisi hui we tali a yikpo do mon. Ni mi dindo, wwen do mi ton, ena note, okwe kede ma wegba. Wanyi kede ma wegba. Hudo le gan, hudo do kpo tata, uwe mizi afon dindo, hudo todo meton. Eto mi mek big bo menami. Menu gewe na yorobo dona. Ni e idu ahontan de ando e jirata na emi. Enye so yoro jesu ro wabu ase. Anso ro holko ho. Na jiro ro ni ba. Ho ni huywe. Oho gman kwen hu seg mama. Meme sonu emi. Mi mandike. Bo ado. Cho. Nko nyoye. Na te ko lode ekpede. Bo mina to yi do mi de go mi ma wa do mo blo. Ni do mo, e ka wa no de wa no. Bo e ndo tajan mi tafu me me nyon lo bo e yi. Wezo mi no be, pro je no flin flin le do hlen ji. Susu gege mi tonto mo mi kan flan. Bo e ranche, no flin flin le, no ngolo le, e ranche gwin gmon ji. Mi ka won do mo, me me nyon lo su do se. Nde we kan ko etan wa gbeme. Edo jewe, ni se eton ma yi akpabo dugba. Ni mi bayi, mi nan bayi do, mi de esin agmame. Honton todo mi tole mi dike na do ndo mi nan de mi we, o toka mi ton nan mi utu. Ti vie te, mi nan gbobo, hangbe vivie he na wa yi me we kpo nye nan hunkan nan mi. Pola do na, ehe yi, o ho kambio de etin egbele.

lọ tẹ tọpa tan 104.3 FM sin gbese mi te han tan toro mi tan le yen ve do koro po mi tan to yonu me to sunu me ro wiwa e mi tan e bo mi ko de go ho ho pono no kan do po me mi di ke kan do po mi tan sin kan chu bro nu en pa ye go en no yon si susu je hin han ji do obu to eji na do di yen na do na be agban che tan ma yon fi e na ino ene utu na to di dede nu a utu do de we ate bẹyin na mo sunun baba mi ton le kede we no suburo yoro kan e sigba ni yen ka na ho me fi kaka bo aton yerun atedo me yoro kan che go mi ma bayi mo blo mi da dogbodo mi de go bo da dogbodo kuluna go bo yun e do mo gbigbo ma na gba on tin ni ko de pepe jan we ayi mi na sin bo do po gogo po bo ya on nu do ja e ma ze hi de me mi jale yen be ro kuro po mi ton le do mo mi ni da ro kan ro me na mi ni do hodo mi de gbe me to sunu me to yonu me e na so che na do koropo mi ton le se 21 31 45 32 21 60 41 22

0: Men vi vet ju vad kan kvabo.
1: Hallå.
0: En sio.
1: Yeli.
0: Dede, men chiwe.
1: You let me know, it's your guy, Kassina. I will serve you, Gigi. Hello, Gigi, Sian, your dear.
0: Isiaka.
1: Kassina.
0: Mm-hmm. Sin vie, don. Nami fondo.
1: Aho, mi mo e gobo to, awa aje ade me ko, bile ko.
0: Mm-hmm.
1: Mi kudo, o bo kudo, wa inu to.
0: Nukono, me ho la ete mi mo dego.
1: Mi mo e mo de, wewe ende ete. Ime, nyonu mi tole, nino kenkele, mono so we mi tole ke. Paswe, suru le bile ki, nyonu si, uvea. Me, nino kenkele, ntebu na motele iwe o. E no pondo file o tu. Buna no pon, buna no zia iha, buna no pon o mina.
0: Isi aka.
1: Naam.
0: Mi le magan kondo yokpo le utu bo zia iha, bo do hen, ele gobo kpa o e eji amon. Milenato mi no te milenato nyana dolowa bo mi mana yigbero nwe wa nte manyo amonyo si lowo owo na jo na mi amodo ma le ko gbede ma ngbone ma ngbone
1: me di na lu ko ye to ni yo fo aye to ni yo bo retreat ye to ni yo lo e we na se asie to sin gbe ma
0: eyo no no cambio aton to fi de te ajro na yi. Eyo, hold on, nous cambions à ton tofi. Dete à drona yi.
1: De quoi,
0: attends, ouais. Donc, bon, de à ouais, attends, et à ton.
1: Mi bon ami,
0: ici, aka.
1: Oui.
0: Beto, dans ta mère, y'en a mon. De à ouïa, de quendo, à canyon, yon, de bon, yon, de wakpo, wadasi, do home. Beto dandan mero yao de homea we nyon de glo agmon le. Ana aze tan e tombo na akwina yao de homea we.
1: Ma te kinkon.
0: Ha, ete o du?
1: Eo, no nuk, kwa e te ni jidja ewe ma.
0: Aha. E ma indo mo, a yi hatu eto wen. Ye ma jiro do me deni ase ho de bo ado ete tu e mi ba yi mo. Uwe zombo, ye wa do mo. A yi hatu eto wen, e ma yi mo. Mais beto ka gando ene beto ganze nyon si de vode kwek poko ton wende nwe ma o daya o do home si ho bona haze boze tun big boji ganu ganu na me kwek poto kwa do se jena se
1: edo kpo
0: isi aka
1: yo
0: aba igba u adike kondo kwa miton gule bablo mo wa ibo wa.
1: Merci.
0: 01 21 31 45 32.

45 32 01 21 60 41 22 kan ewa mi delene mi dalo kan lo me to sonu me to yonu me ya karima to loko kuku me do ndo we do hlamo ya sherif do hla ho gbonu nfuni mi bo do ndo mi me epo le po o se polete ndo ndo we do hla mo kede we na so gbon fanu fi bo na do ndo Sylvie se Sylvie dunun bo na do ndo e do hla mi me po papata yen fun mi bo do ndo ya mi ton Pascaline mi si un da Silva ndo ndo e do hla se fon fon fite akate bojo ya to e do nke si we do hla dada Joel fite mi te je won lo je black gbajana mi so mo ya mi fon bo da lo kan lo me yen jo teme do na mi wule eya

kodo ten tokpa ton 104.3 FM 5 gbese mi te hon ton todo mi tole mi jale kloji nte ho de nhen wa ho me fi ho lo we mi ni no dopo yen po mi jale mi ma wa din wa gbe na mi blo yen po to che po e wa fi yen po to che po e na so yi ho de nhen wa won do me ho nu pon me ho u e yen hen wa fi ni nde to ji jojan we mi yon fi e mi na yi dote mi jale mi jo ho dote to pa ton do fi e te mi jale koloji we mi te mi jo kan do na merevo na melon le ni dalo kan me.

0: mi fun bo du kwalo a opo mi yo edo mo nu kun mi to agara fun iwe mi te mi nyo edo me bi be che wa kanu kwabo
1: alo ya cha na bi bi na mi te ro
0: msi o me nche we
1: dai ka we so se michel
0: na mi do
1: dai ka so michel so michel dai ka we
0: yin ko lo ma wa de ne
1: Faisal. Non te gumi ton se ba, no bi bi na mi ta o.
0: Mhm. Fré Faisal.
1: Ijo na wa le na mi wu ga mo.
0: Ami ami, Saint Michel mité.
1: Ma lo de. Tout à l'heure, na ti na mi.
0: Ni ba igba o mi wa ibo wa.

do ten tokpa ton 104.3 FM sin gbese mi te hon ton toro mi tole. Nye bi o suru hui we, tuwa yi hamena. Meme nyonu de ye madike e bo doto ye bo gbigbo me to fifiye e le nye bi o suru hui we, do gbigbo me na ye. Bo dodo mo, ta yi di de o eme e hovinu hansi non lo dodo, e dodo mo. Nu e do, nu lo jen ena gbe, ni me de do nde. E wa je gbigbe wenu susu gege ton ena be susu gege meme sun le ton omondomo nyonu ma do hu hono de ne utu emi we pache ena tafo eji to do me osu e mana do to e amo e kan din do wo ni do to me awu fi esa ho e okuluno na wa lo gona me po to wi wa mi ton le me meyin wa na chele je ma di ke bo mi na janu kun me fun gbe bo fun nu kun me daga jewe na madike de matin adike blo ya madike jewe ma adike amoni adike boyun edo jewe dike ya chele edo ndodo poropo mi tonle to fie mi te mi su gede gele bono yoro kan e sigba de jehon wa mi me adade le do ma mo hodo tin to paton bo mi no yiro mi bono di do na mi de gobo to asan lo wa janwe okuru ran na mi juro jebo e na no mi me susu ka dodo mo o emi no isinsin ho me nun dagbe we sigba asinsin homede mi idan ni pon hun do me ton ma hwedo mi na do okuru na ton amo hun do me na gba ndo ndo do kuro po mi ton le bo ando a mi do david a ho hen we yi gbe bo zin mo losan san fi fon gbon hwe po yen wa yin wi wa to to gan owo me mi na do ndo esusu trara van lo sinu kon file an maria raba mi ro mi do a ho no na si o kabi aja mariam na so yo yi gbe keun Hey, mi le pon bo modo mo mi na do no vi no vi sin afo hwede nte mi jale mi yoro mi do yeli yeli to cheji on vi no tin le sin vi yon si pe vi we ni agla sa da vi baton vi zun ton pali na ga ito vi jiji ni aga yon lo aga si na konu ma aga te so gble aga si gbe nun ko te gbe gla gla gla vi glo glo glo vi tokpo hon su vi yara sa vi akere ki ishe egbe sin vivi Nye tan yan lo gadu to si vi yon si kwe vi bembe un lo nye we wa. Bo ti yan nou yon e ho le. Bo a mak po mik po. Bo ti yan kambyo le. Bo a dok po mik po. Nye we nan so fon son fi de de to klu no si yin kome. Bo nan de do. Bo son fi je fule mi nan o jijo u nan nye. Ni un to kinke. Mi nan gomi de mon wan yin tek beton ho me hun tek beton. Aya jije tek beton. Kondo po tek beton. Bo mon lo ji mi bo no jijo u nan nye. Mi nan jo mi do bo nan jo a go. Bo kulo ron ayin ki ho mi ton je gagbe ni je gagbe mi ma pe o dabo